0: Fonova Hanuševa, tu se dogodila prometna nesreća, znači u razini Trga Francuske Republike, pa je gužva i po Slovenskoj i do grada Mainza. Ne znam koliko je to friško, ali kolona već je postojana. Javite nam, postoji li bilo što prometno što bi bilo dobro da znamo i mi, jer volimo znati, ali važnije vi koji jeste trenutno na cestama ili ćete uskoro biti, na 099-616-7004, to je naš WhatsApp. A sad je vrijeme da se čujemo u eteru.
1: Zajednički naziv.
0: Zato što volimo s vama razgovarati, ali zato što volimo rješavati probleme ili barem dati sve od sebe da to pokušamo. Ne možemo nikad 100% jamčiti da će nešto biti riješeno, jer samo rješenje nije u našim rukama, ali upornost je i to nastojanje da tražimo, pitamo i dobijemo kvalitetan odgovor, nekad ono i što mi očekujemo, a i vi, možda nije ni realno, ali uvijek ćemo pitati. 616-7004, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Znate šta bi vas molila?
0: Recite.
2: Da upozorite bicikliste da bi bar mogli, kad već voze po plošnicima, da bi mogli pozvoniti. Ja moram preći 10 koraka ulice, hodam u zid zato što ne vidim i moram doći do kontejnera i bilo bi poželjno, jer ja ne znam, oni se gotovo ne čuju, pogotovo s tim romobilima i ne znam kakvim se, i nikad nitko ne pozvoni. Evo, to bi molila.
0: Čak smo imali, sad ste me podsjetili na jedan prijedlog da grad, kao što ima bajseve, pa da sufinancira i ta zvonca i da to postane pravilo i da to bude zapravo i obaveza da se treba najaviti.
2: Pa normalno, Jure, znate kako, mene je jedan udario na sreću samo u ruku, nije jako. Ja sam uklela i svašta nešto, ali badava, on je otišao. I čula sam da ljude isruše i svašta, i uopće se ne zaustave, mislim, oprostite, to je, da.
0: To je i prometna, znači, kultura, hvala vam lijepa kad ste zvali, da, to je, ne bi moralo postojati, evo, barem prema mom mišljenju, nekakvo pravilo, obaveze ili kazna, nego je to stvarno nekak zdravorazumski da se najavi. Da se dolazi, pa i zbog onih koji su na biciklima ili romobilima sami po sebi, jer i zbog vas je bolje, jel, da znate da dolazite, da znaju pješaci ispred vas, da ne bismo mi naglo mijenjali smjerove i onda se dogode situacije koje apsolutno nitko ne želi. Tu smo na 616-7004. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro.
0: Slušamo.
3: Halo.
0: Slušamo vas, gospođo, izvolite.
3: Ja sam, sad ne znam s kim razgovarati jer čujem još neki glas.
0: S vama, samo vas slušamo.
3: Gledajte, ja bih vas lijepo molila, ja sam tu iz Sesveta. I pred školom osnovnom teče potok. A potok je pun smeća. I ne samo što je smeća, nego znate šta ima, guseni trave su narasli jer nema vode. Pa bi vas lijepo molila, ako možete ove upozoriti koji to čiste, da očiste, jer to je stravično. Ako slučajno bi jače bile kiše, bilo bi poplave kao što je bilo jedne godine. Onda su ga očistili i sad se to opet ponavlja.
0: To je baš osnovna škola Sesvete.
3: Molim?
0: To je osnovna škola Sesvete.
3: To je osnovna škola Sesvete. Mm-hmm.
0: Dobro, evo zapisano, budemo pitali.
3: Ja vam lijepo zahvaljujem i oprostite na smetnje.
0: Kaj bi smetali, hvala vam lijepa kaj ste nazvali, da pače, uvijek su pozivi dobrodošli, zato i volimo se čuti s vama da čujemo kaj valja i kaj ne valja u gradu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Ja bih vas molila tu kod na Resniku, kako je okretište strano autobusa 222. Otvorena su dva šahta, sad je da li to od struje, od telefona, znači dva velika šahta, jedan je ispod mosta, a jedan preko puta mosta. Znači to je otvoreno, upast ćemo unutra. Neko je digno šahtove i odnio, vjerovatno.
0: Znači poklopaca nema, jel?
4: Nema poklopaca, mm-hmm. Šahtovi su jako veliki, trava je sad zarasla i moraš dobro paziti, ne daj Bože, upadnemo, sad idu sve duži dani, kraće noći, i kak idemo rano ujutro, jednostavno moraš, ko mi koji već poznamo, pa, ali trava, znate, prekrije, ne vidi se. Znači, dva velika, ogromna šahta.
0: Dajte jedan ponovite di, aha, jedan
4: dovo
0: ispod.
4: Mi, kakva mi je okretište na Žitnjaku, 222.
0: Uh-huh. I velite, i tamo, jedan ispod mosta?
4: Jedan je ispod mosta, a drugi nasuprot mosta, isto. Da, malo ne mogu vam opisati, to je na livadi, jel to, na livadi. Uh-huh. Ali vidjet će, dva velika šahta.
0: Hvala vam lijepa, evo, zapisano, evo. I nadam hvala se, budemo mi to stavili pod hitno, molim, jer ovo je stvarno onako žurna stvar koju odmah treba riješiti zbog sigurnosti u prometu. Dobar dan, dobro jutro.
5: Hvala, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
5: Jeste samo eteru?
0: Jeste.
5: Imam jedno pitanje. Prije, mislim, dva tjedna održan je prosvjed za osnovnu školu na Šalat, to je Ivana Gorana Kovačića. Uh-huh. Vjerujem da se sjećate, još je bilo je u vašem programu, ne? Pa, zapravo moje pitanje se svodi na micanje njihovih materijala, plakata koje su stavili, ja živim na Srebrnjaku, dakle, oni su zalijepili plakate na stabla, na, ne znam, trafostanice i tak. Te plakate niko nije skinuo, oni i dalje tamo stoje. Ja? Pa me sad zanima, mislim, ja nemam ništa protiv prosvjeta za tu školu, jer njih razumijem, ne? Ali mislim da isto tako se moramo boriti ne samo za školu, nego i za naš okoliš ovdje, ne? Pa onda me zanima kada će organizator skinuti te plakate, kao što oni imaju pravo na tu školu, tako i mi imamo pravo na nekakvu čistoću u kvartu. Uh-huh. Evo.
0: Hvala lijepa, evo, shvatili smo i znamo koga ćemo pitati za to, pa ćemo vam javiti odgovor. Hvala na pitanju. Dobro jutro još i vama.
6: Dobro jutro vam želim i svima u studiju lijep pozdrav. Ja vas lijepo molim, otvorite jednom temu doručaka u školi. Naime, nedopustivo je da djeci od 14 godina daju sendvič od peciva i paprike i na 20 učenika daju 2 litre mlijeka.
0: Koja škola je u pitanju konkretno?
6: U Sopotu, ja mislim da je to škola Ive Andrića, nisam sigurna, evo zaista oprostite, ja sam jedna baka koja je ogorčena. Pa neka kažu roditeljima, ako ne mogu djecu hraniti, neka roditelj napravi onda neki zdravi obrok za to dijete koje treba 8 sati sjediti u školi i imati energije, a ne može imati energiju. Ja sve dopuštam, paprika, povrće, sve, ali oprostite, pecivo i paprika i 2 litre mlijeka na 20 učenika.
0: To se ponavljalo, mislim, sad moramo...
6: Pa ponavlja se, dobro, ne tako.
0: Znači, djeca, prema vašim informacijama, djeca ne dobivaju dovoljno hrane, ne najedu se, nema dovoljno za sve.
6: Radi se o mom unuku, ja sam, oprostite, ne zato što sam subjektivna, nego sva djeca to jedu, pa je li to doručak, paprika i pecivo? Pa da bar onda ima neki, ne znam, normalni sendvič. Pa toj djeci treba energije da 8 sati sjede u školi onak.
0: Dobro, evo, hvala vam lijepa, zapisano, i budemo pitali i školu i grad, makar evo, sudeći po vlastitoj djeci, čujte, ako nije brza hrana, njima nikad neće biti po volji. Oni bi najradije neki hamburger, može u 8 ujutro, može u 9, ali razumjela sam pitanje, naravno pitat ćemo ono što vas zanima i nadam se dobiti uskoro i odgovor. Hvala i na drugim pitanjima i na onima koji još nisu postavljeni, ali možda smo nekoga inspirirali da nam se javi, možete već sutra u 7:30.
1: Zajednički naziv.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: A izgleda da danas do 18.52 sunce neće zalaziti ili neće se skrivati niti izvan našega programa, jer bit će pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 22 stupnja. Sad je 15 do 10.
0: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
1: Dobar dan i dobrodošli u prvi jesenski Cener prvoga dana jeseni. Stigle noćas jutros u 4 sata i 5 minuta i odmah rekla, danas ćemo imati 6 stupnjeva ujutro. Čisto da znate kaj je jesen. I stvarno bilo je prilično friško jutros, ali danas to više nije, odnosno sada to više nije slučaj, jer je temperatura u gradu 15 celzijevih stupnjeva u Maksimiru. 616-7004, očekujem vas i nadam se dočekujem u Ceneru. I danas da čujemo

0: над Сляменом.
1: Добрый вечер. Добродошли у месячеве сјене средом Радио Сљемена. Ја сам Бранко Вурушић и ваш сам домаћин следећих сат времена. Средином тједна у домаћица издању Сјена настављамо са подршком хрватској глазбеној сцени, те вам вечерас представљамо два нова овогодишња изданја, двије плоће, двоје самосталних умјетника. Даме имају предност, па започињемо одабир вечери са скоро па цијелим првим самосталним изданјем Мирели Приселац Реми. Албум Гола објавила је почетком свибња. До ове године све своје пјесме и снове остваривала је у матичном бенду Elemental, а сада се ето одлучила уз групни и на соло изричај. Од 12 пјесама са плоће, jedno smo već svirali, pa u prvom dijelu Domaćica Sjena slušamo njih 11. Uspavanka, Igramo, Kradljivci, Ljetna kiša, Djevojke istok i Samo nježno prema sebi. Sve su to pjesme za koje glazbu potpisuju Remi i Erol Zejnilović, također član Elementala. Nakon njih slušamo Mjesec, obradu teme Srđana Jula, Mjesec je sam plovio, iz filma Crna Marija Milana Živkovića, snimljenog prije 40 godina. Nakon Mjeseca slijede još Januar, Lav i Mirna. Gola, samostalna ploča, Mirele Priselac, Remi.

se ptice podalje. Da nestanu, da nema ih više, zatvaram ta mala vrata, neću više dirat nikada.